ogun abele orilede Nigeria ni esin yasin ogun gbo wa light alive Jesu Christi Oluwa wa ngbo esin in logun abele tin da wa o lowo lowo egbo se tan ba wa nse eyan se eyan ni lo laaka ni

ya awala li awali wa ya hiratu li ayri wa ya saliku wati li matin wa ya rahamu rahim. Ya awala li awali wa ya hiratu li ahiri wa ya saliku wati li matin wa ya rahamu rahim.

jagun gbogbo wa la n wo si ẹlẹ tẹlifijan labẹlẹ wa ẹ wo fun eyan lo.

0: alapa akabi kabi akabi kaola egbe leyin eni anda loru eje n pada sibi mo ti lo eyin eyan wa nile oke alajoye dundundun ko ride omo re wo inle se gbodo gba gbele
1: iwa la wa wa
0: tori le la won baba wa pe labo sin mi oko awa wu mo ri o nbe odu ore omo mi abi se nla ya mi ni

ni bani e wa obi tolorun ti wa soro nina olorun o kilo fun kogbo oyan yara re lodi koran o forun je ya koran olorun wa ni wadi ribu hunna e wa na wa njeru nina woni ri olorun o ke olorun beliti o tori ke so me bo wa papa buhari ni o he olorun eleketa olorun ni ana to olorun ya beliti bi gba to na me iru yi nko el bi o si dai kuku ni gbogbo to ti fi mu oko tun afa be yan so na sigasi kojo mo odo ado mo lomo e ka mo wa gbe wa lord ko ni da wa na yi iru yi nko fa izu ona